0: Choco Loco Choco Sticks. Long lasting fun.
1: Ulibanji, mwana wanga wa mkazi, woko mbola. Lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa. Sangala la patsiku, mwana wanga wa nisa sabata limozi, patsiku la pansi.
2: Mukalibe kugona? Kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga?
1: Kambaka kuti, pakapira sabata limozi, mwana akabadwa. Mai ndi mwana, ayenera kupita kuchipatala kutaka waone.
2: Ai, izo zilibe nchito. Kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanila?
1: Ai. Mwene na kupita, paka bila sabata limozi mwana akabadwa. Ndi kupita nso, mwana akakwanisa masabata sanu ndi limozi sikisi. Ichi, chitatandiza kuti muchile bwino, ndi kutandiza nso kuti ubongo wa mwana, ndi makulidwe ake akhale abwino.
2: Ndi chifukwa chake ndi nkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe. Anga chite zonse izo.
3: Ai, sindi ngachitetero.

0: Mwabanji, mwana wanga wa mkazi, wa ukongola. Lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa. Sangalala pati kuli mwana wanga wa nisa sabata limozi, pati kwa rapansi.
1: Mukalibe kugona, kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere.